0: ya bom pibia na kusa mistopi na mi maya ya sadi ya ya mfendi ya kwa enwa na mi dia dansi bi chwa wa mami penyini bi osene maka fu oye pre eye pres eye kevani zai e pres bi temple udiye mugani zai katikis pres bi tini yani katikis wafu eye kat edye
1: katikis
0: katikis ee enwa na mi kane testimony chwa

0: Apukia ena
1: Ana ya brefo
0: kwa bwa chwe yadom ena afi yenya attention so

Nancy Abadu was 6.3 FM. So now this mama emo bibi akwa ba ensema yensa so so e neketwe. Eni abo ne bede e de na mia. So ne so kroje e ne petakrane yu asum. Esa se kasi e boy e boy rowa kume muse e zrudu. Weye sala kasi e boy nti barika de sala nwa jiso barika kade. Esma e de na mne diye di mwa kutili bi e ne se gano mampanyini ne ne wase bo. Se zongo zongo a wadu wano wabe che unu su wabe siye siye ho. E hobe ya kwa noti se nchinam. E hobe ya kwa noti se bapa. E tineni wa mwenye kado esanse mputuwa ni die ebe frukoto pa waho yebeko kumeunia kwa kwa we yenye anumbo siramifuwa wedi sala ene wasuwa wankade maadasa diebe nkayebe bovrum na gana adichi ya wabu kwa South Africa ekwe di pane kubi ya siyedi wa nise prefa ya si kutumia ni ya ninchana kontine wababe pimo gana na nipani bi wakabreni ya susumpidi ya wafemu pa yi wabrana form wabatimu nsem anzani ya kwa kwa we abranti kwa wetu ya nyankrumpu ni mne mwesime tukonu wanwaka sana na na wote ni tifrisu se eteni ya kushiku shuyonyo msese die bambo fuachino bambo fuachino ensemika wengoni ya buwane bedede nam enenyu mrei ya fasira kasi MMTN wamana di isi maba isi mdiyo ya ne android phone nasa ube pose nasa wenume tumiada huo biwa nenumu shie eurade nenumu moto uwe tumibini bengu se she ase tia gas ekobane se hajine die bebu wa waye pep student ene bikano pep student edina kasa ye pep student eti masaka binafe emwa pa wanga ene sala ni anini nina yadi wanga na yeyo mame se opinion ilele hee na chase when I'm not sent na utumisa mpa yeye pep nise yadi namsa uwe sent ni miwa hati ya utumisa ni parakrono kwa oma o sao nene chuma sutisa anunya bengumbia anadokrubia wako tine fichiro weja uyu ya kakra neja hadi ya bosu uyu ya nadi ya bosu na afi ukuwe ni sao and a loss in delay man hey, we are bema was out me delay nya kwantuo bia na kwantam wan kwantuo bia wa kwantam ma ubo se be wiase na waban wa hwani mo house through health for no ajo but chio was when you serious was out delay e was out me che kenja wana se kaliwa wa batule kaliwa wa saji soja kaliwa wa goleke na jasa uko wani msa e be wiase bosi e bo wa beti as a promise promise wa bo adwuma promise mo afia mo akroto mo ebisambra bio piao eno eye losin delay man capsules ane nebebuwa wana 3p garlic mister garlic ya kwenye pedu enu mauni mdiye ye enani moja ema moja die fusani intini intini nini nada sekoba sebi ya saadia kwa temu ebe nane nefruona fumwe timia daho na moja na etimia sania kwa kumeni mna kumene timia boye se upe drupe ya udi msobe gumwa bebia ube timidiye guwa uni msaya ya fibo gumwa sedi ya siti ya nesane tia eye fresh wanu mabuwa numu to esan sama sanyi nada jatumu akaitumu nchem Sanso ena tintan emma mu ena puto bibre ntimi mam e sentes. Sintes tank mwasem na meka diacho S-I-N-T-E-X. Sintes tank enone papapa Franco Trading Enterprise. Yase abuwa wasona na nguma so wini msa abuwa kutipumpuni. Watu watu ansuma na tintini premio kwa ye pao manu buranya penta. Enti abase mobile phone ni wakadie. Printers ni wakadie. Laptops ni wakadie. Air conditioners diya masenye na diya jatumu. CCTV camera papapa. Any TV ankasa ankasa kuko 300 inches. Bebia ubenye bie ayye Franco Trading kwa www.francotrading.com na francofoons.com please wada na bebia ubiane ya fambro wabubu wano pe DBS the Carolin Plus aso yasne wudi kuru danswa ayye afibu wanchu ni ama 10 years wa renti nubu ni hansu se hui eda form se team tisi ubiya osa kitinu ya cha na haksa mister enene capsules ubiya wa osa mister anonyo ubiya nepe intikos no chupa ye oto na tu ye mna juku tujum na abuwa mabibia tumi akwe ye wasa ya re e hakjene ubiya wa Babesia fine. When in it to a mobank of Mabet and Kuru, Nayam Nebumusan, and in Guasin, Patron, Numbia Haxa, Sadia Bea, bet me, you also need another fruit. So, Wamo, Enna, and Ne, and Yumbre, Mukuta, Yumwa, Obidu, Mie, Edu, Kumi, and Yumbre, Cassie, maybe the Amawa.